دوسائیں جرائیں تت پناو جن ڈگریم سنا جتس مجھے آکاش وانی لینی جن جگ تائن مدو چھت رگیت چھتو کسطا آکاش وانی دلی نی سماچار پربھات تنگ مورننگ نیوز سنا جات.

دا سنگ جرائیں ٹاسی ترگیس تاں ٹھوپانے سلکانی جن لو رکھ سنا جاچ مجھے آکاش وانی لینے جن جگتا ہن نگا تو چھو چھو ترگو سن تک کسا تا لدہ سنوانا سل سنا جات

0: اشیبیوس امام محمد باقری فی اقوسی سن کسل میں سے عزت نہ جلالت نہ گنگ سیوت پی اشیسی چک چک پو نہ درسے فیوں سے سغی کا جونا سلام بیکن کلا ایشن رگے یا یونا چغلا چہم رسولی سی یا کسل چی بیوں سیوت گا سوسی جو سلام مبیا کڑیلا رخنا دے میولت تملن کھوانگ مرزوک زرے تون پو ngatir chahma chos islami si ngadang chikna chikna thuk bi zostong trak chal bya se ngadang la skaleyo nami sa momin chik chik po na thuk na gangma pa cha gyok se ju salam byo debi juk na khamsa gi kha chik chik po la lakpa min lakphat byo yang chahma pegambar muhammad mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na کوئی بچھونی کا درود تو مومن چک چک نہ تھک سے جو سلام دے بنا لقفت بیونا یمبو کونی نیسپون تک تک لون اون منا شنگ لوی لونا چوخ بیسے دک سے گوے مسلمان مومن چک چک پولا جو نا سلام بے ادب نا شرائط چک بک چک اسلامی سی ندن لرچب سے دون دی تاریخین سلام نہ سلامی جواب پو کوا بیا سے بیارگو سنچو نسی نسو چرمولا جو بیا لامیان درولن یوتکن دوک سے یوتکن لا گیوک سے سلام بیا لنگ سے یوتکن کنی سیکا دوک سے یوتکن لا سلام بیا سلام نمیسا عربی سکتکا یعنی سلام علیکم انا السلام علیکم زر بیا و علیکم سلام زر جلم رزق پنیمبو و رحمت اللہ و برکات تو سکسیزس نا ایشنر گلبا انزرے ngatir sahma chos pyaunu zeriyo yata salam be sawab po samsi yot zervish mangyang nu yadang la tam kut be se zer na ngati chosi kasal kun nazom se ngati chosi kasal kun nazom se salam bio sunnat in amma ju be khan la julam zok po bab in wajib salam be yot pola gyok gyok bio dunu ju bio sunnat in nga in nasi dola julam زوق پی واجب پونا ثواب پو منگمو یخ سیو جو بیکن لا ثواب یا ننگی شوز بی نشچو دے بنا جولم زوق کن پولا ثواب چوی تھک پویوت دے بنا سلام بیانا چک چک پی باریان خشترت کن لینے زرے نتیر سانگما چو سیانو لیگی ترک چل بیسے ندنگ لا چپ سیوت یا ندنگ گا یول چاؤن یوتنا گا گتن چرما لا لم نے درولن یوت خان کلا سلام علیکم زربو نتیل سنگما چوسیا نو لے گی ترک چل ویسے یوت یتا تمپو دیکا چوکس کیورے نا درنگایا سی نیفونو عبد الرحیم فیاق پولا شوخ زر کیوں سے یوت یا عبد الرحیم فیاق پو رنگ رن توس چن وقف کنیا نو وقف یوں سے نئی اسٹوڈیو نو شخلا یہاں لا اجو چرنگ مزر یا لنگی کاکا عبد الرحیم یہاں لنگی گما گے تریسو یو ان یانگ دوسے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یان یانگ اسی لسکن بین یو یتی ڈپارٹمنٹ اف یوکنا نتی یول کون یانو شارگونا پھرل سو سے یوت کن کن لا یان دو مما نتی حکومت اف یوکنا دے شارگونا دے پھرل کن لا سام سی فائنینشل اسسٹنٹ یعنی مول روخ کن مینن یوت دیویش مان یان نو اسی جسمانی طور پھیرل سنکھن کن نا نا میکو کن کن شرگون نی روتاری چیچی فن کھون تنگن یوت دیوی شما یانو یاری خسامزو ناتی رنگوش چن کن لنگون چکنا
1: یا جو فانو گلزار سنگ پتا دنو یہاں دیکھا درین او زرے کھونچا سلا یہاں لا آج جو چھرمو جو گیا نظم سے یہاں سے غالی دیکھا تس جو غتی کی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جینا غتی گا سنگ گزدو میں کھانی میون لا چی گنا سی کیم کت غتی کی ناستاری ڈولے نیت جیش اس پو جو درین ان نفع لا سوشل ویلفیئر یا غتی ناستار استاس نری سکیم مال آلین یت جو مینا
0: چھرمو
1: تا درین گا سے یہاں لا خاص کر گا سے زینا جو غتی ٹرائبلی علاقوں نانو چی سکین چیت اور چی چیلا زون گنا سے بینیت جیسے سی دی بار گا سے یہاں لسن چھنچی زر جو
0: لیاخو کا سر جو
1: جو گیانی امو جو ینگ ادن غتی لداخ سے مائنورٹین جو مینا مائنورٹی سنس پا